0: Kormun orkula lontingi di toksarngir.
1: Dizul jenni dang garmap jenni dizul jigsim war nachung si bier gatsil lenchen gyartong shajeyin. Dizul jigsim ni dizul juji war zankur ri za dawa dang za lhba za basung ji la thobri ngir khu lenchen tatung shajedang. Zankur ri za mgmir dang za phrwa za pemba za nyimba ji la gyartong shajeyin.
2: Nachung si bi rishti ji tora.
3: Wapi woyo hirka shankam.
2: Rikpi woyo sinjo ye kartu.
3: Na chung shipi yelde jirte chok.
4: Chokpo chung chung to.
5: Na chung shipi gatsu je kartu le zun. Tataan kosum je yen.
1: Dicu le juzhe mi, dicu le juzhe deng garma ji war. Ditok saringir jartung shajie yin. Dicu le juzhe deng garma ji ni, dicu le juzhe deng garma simji war. Chimshchung dang jolim linchin jartung shajie yin. Dicul juzhe dang garma simchi ni dicul juongi war. Gangchung shalang linchin jartung shajie yin. Dicul juonga ni dicul juonga dang garma ji war. Zankur ri za dawa dang, za lhba, za phrwa, za basang ji la gyelchi saringir tatung shajie dang. Zankur ri za mgmer dang, za pemba, za nyima ji la jalang nishtung jie yin. ཨ་དེལ་སྤྱི་ཡ་སར་ནྒྱར་ཨ་ཅལ་ཤི་ཡ་སར་ནྒྱར་དེ་ཚོ་ལ་ཇུང་ག་དང་ཁ་རམ་བཅན་ནི་དེ་ཚོ་ལ་ཇེ་ཏིག་དང་ཁ་རམ་བཅི་བར་བར་ནང་ཐན་ཅི་ཕོ་ནི་ལེན་ཚན་ཅ་ཏུང་ཤ་ཅེ་ཡིན་དེ་ཚོ་ལ་ཇེ་ཏིག་དང་ཁ་རམ་བཅན་ནི་དེ་ཚོ་ལ་ཇོབ་ཅི་ལ་བར་ཟང་ཁུར་རི་ཡ་ཟ་དབ་དང་ཟ་ལ་ཤ་པ་ za basung ji la na chung si bier ga chil len chen ta tong sha je dang zang kru ri ye za mg mer dang za phr wa za pem ba za ni ma ji la cha tong sha je yin di chu lu jo ji ni di chu lu jo ji dang kar ma sam chi wa zang kru ri ye za da wa dang za lh ba za basung ji la gang jung ser sim le chen tong je yin la za mg mer dang za phr wa za pem ba za ni ma ji la cha tong sha je yin
0: Арни нан туин тех там я кэнчунс чандын кэш юла хсэрсэм
6: кэнчунс ерсэм
1: дицул жовжил дан карма сэмчэнни дицул жовжил дан карма жэвчи бар ажэлчи сарингэр чартун шажэйин дицул жовжил дан карма жэвчэнни дицул жэрги бар занкур риев за мгмэр дан за фэрвэ за пэмба чила ཁྱིན ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
0: སྱིས
1: སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱིས སྱི